0: listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
1: جی ویلکم بیک, اٹس مڈ مارننگ ٹاک ود مریم ہاشمی, اور ہمارے ساتھ ہماری اسٹوڈیو گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر فہمیدہ قدس ربانی, اور ماشاء اللہ ان کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاتی چلوں کہ پی ایچ ڈی ہیں اور ویٹس یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور بہت سارے چیلنجز کا انہوں نے بھی سامنا کیا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں آج کے جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں یا جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ریسرچ کے جو پروسیس سے گزر رہے ہیں ان کے لیے جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اس میں آئی ہوپ کہ یہ ہمیں کوئی ایک اچھی ایڈوائس دے سکے, ٹپ بتا سکیں, اور وہ تمام جو لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آج کے پروگرام میں آسانی ہو. جی ویلکم کرتے ہیں ہم ڈاکٹر فہمیدہ کو. السلام علیکم ڈاکٹر فہمیدہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں مس مریم؟
1: میں بالکل ٹھیک فہمیدہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے اپنا وقت نکالا. فہمیدہ سیدھی آپ سے بات کروں گی, ماشاء اللہ میں یہ چاہوں گی آپ ذرا کوئکلی اپنا انٹروڈکشن اپنے ہمارے لوگوں کو دیں کہ کس سبجیکٹ میں آپ نے کیا, تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کہ اگر کوئی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ کیا کرے نیکسٹ.
2: اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی کیونکہ ڈائریکٹلی میں جمپ نہیں کروں گی پی ایچ ڈی پہ.
1: جی
2: اینڈ میں بتاتی چلوں کہ میں نے پاکستان سے اپنا ماسٹرز کیا تھا جیوگرافی میں, اینڈ اس کے بعد مجھے یہاں پہ اپرچونیٹی ملی الحمدللہ. میں نے اپنا ایم ایس کیا انوائرمنٹل اسٹڈیز میں اینڈ نارتھ ویسٹ یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پی ایچ ڈی کا, تو پی ایچ ڈی میں الحمدللہ ایکسیپٹنس آ گئی وٹس یونیورسٹی سے, اور میں نے پھر دوبارہ سے الحمدللہ جیوگرافی اور انوائرمنٹل اسٹڈیز کو چوز کیا. اور مشکل سفر تھا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت آسان تھا, بٹ یہ کہ آپ کو تھوڑی سی ریزسٹنس دکھانی پڑتی ہے, آپ کو تھوڑا سا ڈٹ کے رہنا پڑتا ہے. اگر آپ کو شوق ہے اور شوق ہے اور ساتھ میں سپورٹیو آپ کی فیملی بھی ہو تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں الحمدللہ. سو میں پھر یہی کہوں گی, اور ساتھ میں نے سفر میں نے اپنا یہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں ٹیچنگ سے اسٹارٹ کیا. سو میں ٹیچر تھی, اور کبھی بھی اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو اپنی ڈیسٹینیشن نہیں سمجھنا چاہیے.
1: اور آپ کی مینٹور میں تھی,
2: اور آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے, آپ نے مجھے تھامے رکھا, آپ نے مجھے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ آپ ایک فرشتے کی طرح سامنے آئی ہر اس پہ, اور آپ نے مجھے تھامے رکھا. اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ, میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہ ہوتی تو کیا ہوتا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ہونے سے جو مجھے فائدہ ہوا, اور کچھ لوگوں کو وہ پریویلیج نہیں ملتا ہے, تو شاید اس وجہ سے. تو میں یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی کہوں گی کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اگر آپ کو, آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. آپ کے کسی کا ہاتھ پکڑنے سے ہو سکتا ہے وہ بندہ کہاں تک پہنچ جائے.
1: بہترین. اور آج آپ اس مقام پر ہیں تو آپ کیا آپ سوچ نہیں سکتی کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر, اور یہ اس میں آپ کی بہت زیادہ کوشش شامل ہے کہ ماشاء اللہ آپ گیو اپ نہیں کرتی, اور یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ اپنے اس سفر کو اینڈ تک آپ پی ایچ ڈی تک لے کر گئی ہیں. جی ٹاپک پہ آتے ہیں فہمیدہ. فہمیدہ سمپل سی بات ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنا ریسرچ ٹاپک چوز کرنا, کیونکہ سم ٹائم اسٹوڈنٹس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ان کا ریسرچ ٹاپک ہے وہ صحیح ہے, اس کا صحیح جو ہے وہ استعمال ہوگا, یا وہ تحقیق کے ریسرچ کے قابل بھی ہے کہ نہیں. تو اس میں آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟
2: ایکچولی سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے.
1: بہترین.
2: آپ جو ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اچھا مجھے یہ چیز کرنی ہے, اگر آپ کو مائگرینٹس پہ ریسرچ کرنی ہے, اگزامپل میں آپ کو دے دوں گی تاکہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے, اور اس کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ مائگرینٹس کے بارے میں
1: ریسرچ ٹاپک چوز کرنا, کیونکہ سم ٹائم اسٹوڈنٹس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ان کا ریسرچ ٹاپک ہے وہ صحیح ہے, اس کا صحیح جو ہے وہ استعمال ہوگا, یا وہ تحقیق کے ریسرچ کے قابل بھی ہے کہ نہیں. تو اس میں آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟
2: ایکچولی سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے.
1: بہترین.
2: آپ جو ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اچھا مجھے یہ چیز کرنی ہے, اگر آپ کو مائگرینٹس پہ ریسرچ کرنی ہے, اگزامپل میں آپ کو دے دوں گی تاکہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے, اور اس کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ مائگرینٹس کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. اچھا ریسرچر کون ہوتا ہے؟

0: نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے اس کے بعد اتنا وہ سیچوریشن پوائنٹ آپ کا آ جائے گا پڑھ پڑھ کے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ چیز اتنے لوگوں نے کر لی اور ابھی اسٹل اس چیز پہ کام کرنا باقی ہے. یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا؟ جب تک آپ کسی کا کام پڑھیں گے نہیں. تو آپ اچھے سے پڑھیں, اچھے سے اس مقام تک پہنچیں کہ آپ وہ پوائنٹس لکھتے جائیں. اچھا میں سوچ رہا تھا اس چیز پہ کام نہیں ہوا, اچانک سے آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی, نہیں اس پہ بھی ہو چکا ہے. پھر آپ سوچیں شاید اس طریقے سے نہیں ہوا, پھر وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا نیکسٹ چیز آپ کیا سوچیں, آپ کہیں اچھا یہ میتھڈ فلاں کام جو ہے کسی نے کوانٹیٹیٹیو کیا ہے, میں کوالیٹیٹیو کر لیتا ہوں, میں ایکسپلین کروں گا اچھے سے. اچھا ٹھیک ہے وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اچھا یہ چیز کسی نے نہیں کی. نیکسٹ آپ کیا کریں, یہ چیز ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہوئی, یہ یو کے میں ہوئی ہے کینیڈا میں نہیں ہوئی. آپ پھر یہ جیوگرافیکل پوائنٹس دیکھنا اسٹارٹ کر دیں اور آپ ہر طریقے سے اس کو کھنگال کے دیکھیں, اس ٹاپک کو کس چیز کے بارے میں یا کس کانٹیکٹس میں وہ چیز نہیں ہوئی ہے, پھر جا کے آپ اپنے پوائنٹس لکھتے جائیں, تب جا کے آپ کو آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کہہ سکیں اچھا میں جو ریسرچ کرنے جا رہی ہوں یہ ایک نیو کنٹریبیوشن ہوگی, میں ایک نیو نالج کریٹ کرنے جا رہی ہوں, نیو نالج میں ایک مطلب کچھ ایڈڈ ہوگا میری طرف سے. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ پڑھیں گے. تو اسٹارٹ کریں ریڈنگ سے, جتنی ریسرچ کریں گے جتنا پڑھیں گے وہی آپ کو ہیلپ فل ہوگا کہ آپ اچھے سے اپنا ٹاپک چوز کریں.
1: کتنا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے لٹریچر ریویو کرنا اور اس کو ٹائپ کرنا, اس کو کہ جتنا آپ نے پڑھا ہوگا آپ اس کو وہ کریں. اور بڑی خوبصورت فہمیدہ نے بات کی ہے کہ سم ٹائم ہم اسکوپ کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں کہ اس کا اسکوپ زیادہ ہے اس میں ہی ہم کام کریں, جبکہ اس میں آلریڈی بہت کام ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں اور اپنے انٹرسٹ میں چاہے اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے لیکن آپ وہ ذریعہ ہیں جو کہ اس کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور اس کا اسکوپ جو ہے دوسروں کے لیے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کوسچن تھا کہ کس طرح سے آپ ریسرچ کی جائے, اپنا لٹریچر ریویو کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے. اچھا اب ہم آگے آتے ہیں, ریسرچ گیپ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ, وہ بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. فہمیدہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہ کتنا ضروری ہے اور وہ کیا.
0: اچھا جب آپ آہستہ آہستہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ڈفرینٹ جیوگرافیکل کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اچھا کوالیٹیٹیو ہوا ہے تو کوانٹیٹیٹیو نہیں ہوا, آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کسی نے رورل ایریا میں کیا اربن میں نہیں کیا, آپ کی انٹرسٹ ہے آپ ہی اپنی چیز پڑھتے جا رہے ہیں, آپ وہ پوائنٹس لکھتے جائیے آپ ہر چیز کے بارے میں. اور جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ لٹریچر ریویو اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پڑھتے جا رہے ہو, آپ کو سم ٹائم اتنی چیزیں ریزونیٹ کرتی ہیں کہ آپ کو دماغ میں یاد ہو جاتا ہے, آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا فلاں نے کیا کہا تھا رورل ایریا اربن ایریا کے بارے میں, فلاں نے جو ہے وہ پیریفرل ایریاز اور انر سٹی کے بارے میں بات کی, فلاں نے فلاں کنٹری اور فلاں کنٹری کا کمپیریزن دیا. اس سے آپ کے اندر خود ہی ایک جستجو آتی جائے گی, خود ہی ایک انٹرسٹ, وہ آپ کا جو ٹاپک تھا اس کو ایک شکل ملتی جائے گی.
1: بالکل.
0: اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہ چیز جو میں کرنا چاہ رہی ہوں یہ واقعی کسی نے نہیں کی اور میری چیز جو ہے اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہوگی. تو آپ کو پھر وہی پوائنٹ کہ ریڈنگ سے ہی آپ کو پتہ چلے گا, جب آپ ریڈنگ سے پوائنٹس بنا کے رکھیں گے کہ اچھا اس چیز پہ اتنی ریسرچ ہو چکی ہے اتنا کام ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پہ گیپ آ گیا ہے. جب میں آپ کو مائگرنٹس کی مثال دیتی ہوں تو مائگرنٹس پہ بہت کام ہو چکا ہے کہ مائگرنٹس کو میڈیکل فیسلٹیز ملنی چاہیے, مائگرنٹس کو کے بارے میں پالیسیز کیا ہونی چاہیے, تو مائگرنٹس کے بارے میں مطلب جب وہ ٹریول کر کے آتے ہیں تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں, مائگرنٹس کو ہاسپٹل میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر سڈنلی آپ فوکس کرتے ہو کسی نے یہ چیز نوٹ نہیں کی ہے کہ وہ ہیلتھ کو ایکسیس کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا ڈیلے کر رہے ہیں. آپ پوائنٹس خود ہی آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے.
1: بالکل.
0: آپ سوچو گے کہ اچھا وہ ہاسپٹل تو موجود ہے, مائگرنٹس بھی موجود ہیں, سروسز موجود ہیں, پھر بھی کیوں مائگرنٹ شکایت کر رہے ہیں یا پھر بھی کیوں شکایت نہیں کر رہے لیکن مطلب کیوں ویزیبل ہے کہ ان کو کچھ سہولیات میسر نہیں ہے. تو آپ اس چیز کے پیچھے دوڑتے ہو اچھا کسی نے یہ ریسرچ کیوں نہیں کی, کسی نے یہ کیوں نہیں معلوم کرنا چاہا کہ یہ سہولت ہونے کے باوجود اس تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے ہیں یا سہولت ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے. یہاں سے آپ آہستہ آہستہ آہستہ آپ کا گیپ جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے میں اس چیز پہ اب کام کروں گا کہ سہولت موجود ہے, میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں, مائگرنٹس اویل کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں اویل کر پا رہے. یہ دیکھیں گیپ میں نے یہاں پہ آپ کو بیٹھے بیٹھے بتا دیا.
1: بالکل ہاں, اس ریسرچ گیپ کے ساتھ آپ اپنے جو ہے آگے جو ہے اپنی ریسرچ ورک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات بڑی ہے امپورٹنٹ کہ بہت سارے بچے بہت اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اکیڈمک جنرل پہ دھیان نہیں دیتے یا ان کی پبلیکیشنز نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماسٹر یا پی ایچ ڈی لیول پر یہ پبلیکیشنز کتنی امپورٹنٹ ہے؟
0: اچھا پبلیکیشنز تو میں تو کہتی ہوں جیسے خاتون کے لیے زیور امپورٹنٹ ہوگا, ریسرچر کے لیے پبلیکیشن امپورٹنٹ.